တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်နိုင်ပါတယ်

တော်တာရှင်များဆက်ချမ်းသာကိုကြံပါကြပါစေ NHK World ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇွန်လ25ရက်ကြာသပတေးနေ့ဂျပန်အချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ပါမယ်ဂျပန်နိုင်ငံနောက်တောင်ပိုင်းကကျူရှူဒေသမြောက်ပိုင်းမှာမိုးရွာသွန်းစေတဲ့လေပြင်းလမ်းကြောင်းတစ်ခုတောက်လျှောက်ဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်မိုးသီးချနေပါတယ်ဖူကူအိုကာဆာကာနဲ့နာဂါဆာကီခရိုင်နီရဲ့အစိပ်ပိုင်းတချို့အတွက်အဆင့်၄ရှိတဲ့မြေပြိုမှုဆိုင်ရာအရေးတကြီးအတိပေးချက်တစ်ခုထုတ်ပြန်ထားပါလေဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကမိုးရွာသွန်းစေတဲ့လေပြင်းလမ်းကြောင်းနဲ့ပူနွေးဆူဆူတဲ့လေတွေလေပြင်းနဲ့ရောင်ဝန်းတစ်ခုစီစီးဝင်နေတာတွေကြောင့်အထူးသဖြင့်ကျူရှူချူကိုကူနဲ့ရှီကိုကူဒေသတွေမှာမိုးတိမ်နေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဆိုပါလေကန်တိုကိုရှင်းကနေကျူရှူအထိဒေသတွေမှာမိုးသီးထမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ကျူရှူမြောက်ပိုင်းနဲ့ရှီကိုကူဒေသတွေမှာအနေအကွက်ကြားမိုးသီးထနိုင်ပါတယ်မိုးလေဝသရရှိတွေကမြေပြိုမှုတွေကိုအထူးသတိထားသင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးမြေနှိမ့်ဧရိယာတွေမှာရေကြီးမှုမြေရေလျှံမှုမိုးကြိုးပစ်မှုနဲ့လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုလည်းသတိပြုကြဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းမက်ခါလာဟာမြောက်ဘက်ကိုရွှေ့ရှားနေပြီးတောက်ကြန်နေအထိအတော်တွင်အိုကီနာဝါခရိုင်ကိုချဉ်ကပ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။တောက်ကြန်နေမှာအိုကီနာဝါခရိုင်နဲ့ကာဂိုရှိမာခရိုင်ရဲ့အာမာမီဒေသတွေမှာလေတိုင်လုံးဟာတနအီကို180ကီလိုမီတာအထိရောက်ရှိနိုင်ပြီးရုတ်တရက်တိုက်ခတ်တဲ့လေတွေဟာအမြင့်ဆုံးတနအီကို144ကီလိုမီတာအထိရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုနဲ့အလိုင်းကျမှုတွေကိုအထူးသတိထားသင့်ပါတယ်။ကြာသပတေးနေ့မနေ့9:30မိနစ်လောက်ကဂျပန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာအင်အားကြီးငရင်တစ်ခုလုခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီ JMA ကဤဝတ်တက်ခရိုင်ရဲ့ကမ်းလွန်မှာမဂနီကျူ 9.2 ရှိတဲ့ငရင်လုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုအရဆုံးထိခိုက်ခဲ့တဲ့နေရာတွေကတော့အောင်မော်ရီခရိုင်ရဲ့ပစိဖိတ်ကမ်းခြေဘက်ခြမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်။လှုပ်ခါမှုဟာဟာရှိခါမီမြို့မှာတုံညကနေ9အထိရှိတဲ့ဂျပန်ငရင်တိုင်းတံမှုစနစ်အရာ6အပြင်းသားရှိခဲ့ပါတယ်။ကန်ယူနန်တလျှောက်မှာဒီရေလိုင်းအမြင့်ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းရှိပေမဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်နိုင်မွယ်မရှိဘူးလို့အဲ့ဒီအေဂျင်စီကပြောပါတယ်။ JMA ကမနေ့9:30မိနစ်မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုကျင်းပခဲ့ပြီးအဲ့ဒီငရင်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေနဲ့နောက်ထပ်ငရင်လုံနိုင်ခြင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီအေဂျင်စီကတာဝန်ရှိသူအဘိတာအာယတကကပြင်းထန်တဲ့လောက်ခမှုရှိခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာအိမ်နေပြိုကျမှုနဲ့မြေပြိုမှုအန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။သူကနောက်ထပ်ငရင်လောက်ခမှုနဲ့မိုးရွာသွန်းမှုတွေကိုအပြည့်အဝသတိစားနေကြပါ။အန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာတွေကိုမဝင်ကြဖို့အကြံပြုပါတယ်။နောက်သတင်းတစ်ပတ်လောက်အထူးသဖြင့်နောက်နေ့ရက်အတွင်းအမြင့်ဆုံး6အပြင်းစားအဆင့်အထိလောက်ခမှုကိုသတိထားပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာရှင်ကန်ဆင်ကြည်စံရထားဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရပ်ဆိုင်ခဲ့ပေမဲ့အခုအခါမှာပြည့်စွဲမှုတွေပြန်လည်စတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုဟာပင်လယ်ကွေ့မဟာမိတ်တွေစီကထောက်ခံမှုတွေတို့မြင့်ရရှိရေးအတွက်အရှိလက်ပိုင်းခီးစဉ်ကိုတွားရောက်နေပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအီရန်ကိုဟော့မူစီလက်ကျမှာဖြတ်တန်းကကောက်ယူခွင့်မပြုကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်ကြားလုပ်ငန်းအဆင့်ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလာမယ့်သတင်းမှကြားရင်ပြန်လည်စတင်နိုင်တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာရူဘီယိုဟာဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကကူဝိတ်နိုင်ငံမှာသတင်းတောက်တွေကိုစကားပြောခဲ့ပါတယ်။သူကလုပ်ငန်းအဆင့်ဆွေးနွေးပွဲတွေဟာဝန်ထမ်းအဆင့်ဖြစ်ပြီးဥပမာနျူကလ িয়ার ဆွတ်ရင်ဆိုင်ရာနဲ့တန်ခါပိတ်ဆို့မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူစတဲ့သူတွေပါဝင်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။နိုင်ငံညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဆွတ်ရင်ဝန်ကြီးဌာနကပုံကိုယ်တွေပါဝင်မယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုဆွစ်ဇာလန်မှာကျင်းပဖို့မျှော်လင့်ရကြောင်းမစ္စတာရူဘီယိုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်နိုင်ငံဟာနျူကလ িয়ার စစ်ဆေးရေးမှုတွေကိုနိုင်ငံအတွင်းဝင်ရောက်ခွင့်ပြုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးငြင်းဆန်နေတော့မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယနိုင်ငံညာရေးဝန်ကြီးခါဇန်ဂါရီဘာဗာဒီကနျူကလ িয়ার ပစ္စည်းတွေဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းတွေနေရာတွေကိုစစ်ဆေးခွင့်ပြုဖို့အစီအစဉ်မရှိကြောင်းလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ကအဲ့ဒီကိစ္စကိုမစင်စားခင်မှာအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့တန်ခါပိတ်ဆို့မှုတွေကိုအရင်ဆုံးဖယ်ရှားရမယ်လို့သူကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာအမှုမျိုးဆိုင်အေဂျင်စီ IAEA ဘက်ကတောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့အီရန်အရာရှိတွေဟာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီအေဂျင်စီနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမပြုလုပ်ခဲ့ဘူးလို့လည်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ထုနေမှာ IAEA ရဲ့အကြီးအကဲရာဖယ်ဂရော့စီကစစ်ဆေးမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့အချက်ပေါ်သူ့အနေနဲ့တန်တရားမရှိဘူးလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်နိုင်ငံတကာအမှုမျိုးဆိုင်ရာအေဂျင်စီ IAEA ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Rafael Grossi ကဂျပန်နိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းကထိခိုက်ပျက်စီးနေတဲ့ Fukushima Daiichi Nuclear ဆွမ်းရင်သုံးရစဒါဘေးဆက်ယုံဖြတ်သိမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဟာရေဝရအပြင်ချွတ်ချွတ်မွေ့မွေ့ရှိတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။မစ္စတာဂရော့စီဟာပုံထုံးနဲ့ကအဲ့ဒီဆက်ယုံကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဆက်ယုံဖြတ်သိမ်းရေးလုပ်ငန်း

စဉ်တွေရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုတိုကျိုလျှက်စစ်တာဘေးကုမ္ပဏီ TEPCO ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကသူ့ကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ TEPCO ဟာ2023ခုနှစ်ကစပြီးပြုပြင်ထားတဲ့ရေတွေရဲ့ Tritium ပါဝင်မှုအဆင့်ကိုကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့တောက်သုံးရေးဆိုင်ရာလမ်းညွှန်မှုအဆင့်ရဲ့ခုနှစ်ပုံတစ်ပုံလောက်အထိရောက်ရှိအောင်ရေရောပြီးမှပြန်လည်တဲ့ကိုဆွန့်ထုတ်လာခဲ့ပါတယ်။ရလဒ်တွေပေါ်ကျင်းတဲ့ကြောင့်နဲ့အဲ့ဒီရလဒ်တွေကမျောလင့်ထားတဲ့ဘုံမကောင်းမွန်ကြောင့် Mr. Grossi ကပြောပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရရဲ့တောင်းဆိုချက်အရအဲ့ဒီဆိုင်ုံပဝင်းညင်ကပင်လယ်ရေကို IAEA ကပြုလုပ်တဲ့ပုံမှန်စောင့်ကြည့်စစ်တမ်းတွေကနိုင်ငံတကာရဲ့ယုံကြည်မှုကိုမြင့်တင်ပေးရမှာအထောက်အကူဖြစ်စေတယ်လို့သူကအရေးမှပြောကြားခဲ့ပါလိမ့်။နောက်ပိုင်းမှာ Mr. Grossi က X လူမှုမီဒီယာမှာရေဆွန့်ထုတ်မှုစတင်ခဲ့ပြီး၃နှစ်အကြာမှာဒီရေဆွန့်ထုတ်မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာဘေးကင်းရေးစံနှုန်းနေနဲ့စံနှုန်းနေနဲ့အညီလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီအချက်လက်တွေကဆက်လက်အတည်ပြုနေတယ်လို့ရေးသားခဲ့ပါလိမ့်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့အာဓမ္မဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေရဲ့မိသားစုတွေကဒီကိစ္စဖြစ်ရှင်းရေးအတွက်နိုင်ငံတကာအကူအညီကိုကုလသမဂ္ဂဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုမှာတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဂျပန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့တောင်ကိုရီးယားအပါအဝင်တခြားနိုင်ငံတွေကကမ္ဘာ့ကထာပြုတဲ့အွန်လိုင်းဆွေးနွေးပွဲကိုဝတ်ထူးနေမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးတရောက်သူတွေထဲမှာအာဓမ္မဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ဂျပန်အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းဝင်ချုပ်ခီဟာရာမီနိုရူတို့ပါဝင်ပါတယ်။အာဓမ္မဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရတဲ့မိသားစုတွေပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ကိုယိုကိုတာတက်ခူရကဦးဆောင်နေပါလိမ့်ယိုကိုတာတက်ခူရရဲ့အမဖြစ်သူမေဂူမီဟာအသက်73နှစ်အရွယ်မှာအာဓမ္မဖန်စီခေါ်ဆောင်တာခံခဲ့ရပါလိမ့်2002ခုနှစ်တုန်းကအာဓမ္မဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရသူ5ဦးဂျပန်ကိုပြန်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြမ်းရှိနေသူတွေကတယောက်မှပြန်လာနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့သူကပြောပါလိမ့်မြောက်ကိုရီးယားဟာအပြစ်မဲ့တဲ့သူတွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုလူယူခဲ့ပြီးမိသားစုတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဖျက်တောက်ခဲ့တယ်လို့မစ္စတာယိုကိုတာကပြောပါလိမ့်သူကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ခဲ့ပြီးအာဓမ္မဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရသူအားလုံးကိုအမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဤဇူကာကိုအီချီတို့လည်းဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူတစ်နှစ်သားအရွယ်မှာမိခင်ဖြစ်သူတာကူချီရာရဲ့ကိုဟာအာဓမ္မဖန်စီခေါ်ဆောင်တာခံခဲ့ရပါတယ်။အာဓမ္မဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနှစ်ပေါင်း40ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးမိမိတို့ချစ်ရသူတွေပြန်လာကိုစောင့်မျှော်နေတဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာတဦးပြီးတဦးကွယ်လွန်သွားခဲ့ကြတယ်လို့သူကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းဖို့အချင်းတိတ်မကြံတော့ဘူးလို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်ဆွေရရဲ့အကြံပေးအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကညာရင်တို့ AI နဲ့ဒီပိုင်းမြက်ကူပစ္စည်းတွေစတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအရေးကြီးတဲ့နယ်ပယ်တွေမှာကြီးမားတဲ့ယင်းနှိမ့်နှံမှုတွေအတွက်အစီအစဉ်တစ်ခုကိုကျင်းပလိုက်ပါတယ်သူတို့က2040ဘန်ဒိုင်းအင်းနှစ်ကိုနောက်ဆုံးထားပြီးအဆွေရနဲ့ပုဂ္ဂလိကနယ်ပယ်တွေအနေနဲ့ယန်း380ထရီလျံကျော်တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 2.3 ထရီလျံလောက်သုံးစွဲဖို့မျှော်မှန်းထားပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကို CYA နဲ့ဘန်နိုင်းမူဝါဒဆိုင်ရာကောင်စီနဲ့ဂျပန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမဟာဗျူဟာကောင်စီတို့ကရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဗိုလ်ထုံးတွေမှာကျင်းပတဲ့သူတို့ရဲ့ပူတွဲအစည်းအဝေးကိုဝန်ကြီးချုပ်တက္ကသိုလ်ကြီးစာနာအေးတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ကအချိန်တော်ကြာနှေးကွေးနေခဲ့တဲ့ဂျပန်ရဲ့တိုးတက်နိုင်ခြင်းနှုန်းကိုမြင့်တင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့ဈေးကွက်အတူတူဖွင့်ပေးရေးဂျပန်အထောက်အမှုတွေကိုပံ့ပိုးကူညီမှုတက်နိုင်သမျှလှုပ်ဆောင်သွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒီရမုံငွေတွေကိုထုတ်ကုန်တဲ့နည်းပညာစုစုပေါင်း62မျိုးအတွက်ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။သူတို့ကို AI နဲ့ဒီပိုင်းညကူပစ္စည်းတွေသာမကသမောတိဆောင်ရေးနယ်ပယ်တွေပါပါဝင်တဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်နယ်ပယ်18ခုကနေရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးဆက်1ဆိုလာဆဲတွေဟာလည်းအဲ့ဒီနည်းပညာတွေကတခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ19မှာလက်တလောလုံနေတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ရိုးရာအစားအစာဆိုဘခောက်ဆွဲအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်တရုတ်လူမျိုးဓာတ်ပုံဆီယမအမီယာဟာနာဂါနိုခရိုင်ကရေပူစမ်းတစ်ခုမှာဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ရောင်းနေပါတယ်မြောက်တွေရင်နွေးလာစိန်တဲ့ရေပူစမ်းပါအဲ့မှာမိယာကအလင်းလာတဲ့ဂျပန်ဇနီးမောင်နှံနဲ့တွေ့ပြီးသူတို့နဲ့အတူဆိုဘခေါက်ဆိုးရဲသွားစားပါတယ
0: ်သင်ခန်းစာ19အတွက်ဇလံကိုနားထောင်ကြည့်ပါအ
2: おそば3つお願いします
3: はい
2: 日本へは観光ですか
3: 私は写真家で日本のことを海外に紹介していますそれで日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: お茶の準備をしちゃおう。
1: ゼニデがあろうとそば烤すえ回来ばれ。
2: おそば3つお願いします。
0: そば烤すえ3杯ぺばしん。
1: サイウェンナンが便表ばれ。
3: はい。
0: OK ば。
1: ゼニデがミヤを迷ばれ。
2: 日本へは観光ですか?
0: ジャパンゴラーラアレキーラ
1: ミヤが便秘ばれ。
3: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。
0: ほ、ジマがダボンシアマば。ジャパン中の人々が旅を迷っていにばれ。
3: それで日本を旅行しています。
0: えらじゃんジャパンなん聞いとにばれ。
1: ケモンが運病ばれ。
4: それは素晴らしいね。
0: えら大変だべ。
1: သူတို့အဲ့လိုစကားပြောနေတော့ဆိုဘခောက်ဆွဲရပါပြီ။ဆိုင်ဝင်နှန်းကသူတို့စီလာချပေးပါရယ်
3: ။お待たせしました。
0: ဆောင်းဆိုင်နေရတာရပါပြီ
1: ။ခီးသွားရင်တွေးဆုံတဲ့သူတွေနဲ့အဲ့လိုစကားစမိပြောရတာလည်းပြောစရာကောင်းတယ်နော်
0: ။ဟုတ်တယ်။ဒီကနေ့သင်ခန်းစာတွေကအသုံးအနှုန်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးကိုယ့်အကြောင်းကိုပြောပြတတ်မယ်ဆိုရင်စကားစမိပြောတာတွေပို့ပြီးပြောလို့ကောင်းပါပါ။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးအနှုန်းက
3: 日本を旅行しています。
0: ジャパンなん聞いとにばれဖြစ်ပါတယ်。ဒီပုံစံကိုမှတ်မိသွားပြီဆိုရင်အခုလက်ရှိကိုဘာလုံနေတယ်ဆိုတာပြောရတော့ပြီဖြစ်ပါတယ်。အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်ရအောင်ပါ。
5: 日本
0: ဆိုတာတော်တာရှင်တို့တည်ထားတဲ့အတိုင်းဂျပန်ပါ。
5: 旅行しています。
0: ဆိုတာက聞いとにばれဖြစ်ပါတယ်。ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်က
5: 旅行しています。
0: 聞いとにばれဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းပါ。အခုလောလောဆယ်လုပ်နေတဲ့အရာကိုပြောတဲ့အခါထဲပုံစံကရိယာမှာ imas ကိုပေါင်းပြီးပြောရပါတယ်
5: ။旅行する
0: 気いとれ ye てပုံစံက
5: 旅行して
0: ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကို
5: imas
0: ပေါင်းလိုက်ရင
5: ် 旅行しています
0: လို့ဖြစ်သွားပါတယ်
1: ။တရာရှင်တို့နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦ
5: း။旅行しています。日本を旅行しています。
1: セレネマミヤが日本のことを海外に紹介しています。ジャパン中の人々が旅を迷っていにばれと言ったがれ、あくレトロバロにでそうだを描写れ方さめの。
0: ほばれ。ミヤ描れ
5: 紹介しています。
0: 迷っていにばれそうだが
5: 紹介する。
0: 迷って言って方さん
5: 紹介して
0: ご
5: います。
0: 棒たらべဖြစ်ပါれ。ကဲဂျပန်မှာအခုဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုပြောထားတဲ့ဥပမာစကားပြောတွေကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ပါအောင
6: ်旅行ですか?はい。あちこち旅行しています。
0: アデイベルを申し上げ
6: ます。旅行ですか?
1: 気に入っていやら。
5: 旅行。
0: そうだ。なんぴぴアデイベルがろ気にば。
6: はい。あちこち旅行しています。
1: ほけ、ほうディディ聞いとわにばれ。
5: はい。
0: が、ほけ。
5: あちこち。
0: そらが、ほにゃディにゃ、ほほディディ、それあでべば。
1: なたんび、とらしんのなおかライ票じやお。
5: 旅行しています。あちこち旅行しています。
1: အခုတခါမိကုန်းနဲ့အဖြေနဲ့တွဲပြီးပြန်နာထောင်ကြည့်ပါပြီးရင်သောရရှင်တို့အဖြေကိုတစ်ခေါက်ပြန်ပြောကြည့်ပ
5: ါ旅行ですか?はい。あちこち旅行しています。はい。あちこち旅行しています。
0: あくさび、ジャパンマバロンにれるとみゃが見られてか、バロ偏費もれ励んじゃめの。ドタ先生はジャパン座転用にれると費めそうばぞ。ジャパン座を
5: 日本語日本語
0: ロピョバレ転用でが
5: 勉強する
0: ばとえて本山クリアが
5: 勉強して勉強して
0: べဖြစ်ပါတယ်ပြောကြည့်ပ
6: ါ日本語を勉強しています日本語を勉強しています
0: あれろにばれそういんよぶろပြောမလဲအလုတ်က
5: 仕事仕事
0: လုတ်တယ်ဆိုတာက
5: する
0: ばသူရဲ့てပုံစံက
5: してして
0: ဖြစ်ပါတယ်ပြောကြည့်ကြပါအောင်ခင်ဗျာ
3: 仕事をしています仕事をしています
0: ဆက်ဆက်ဒူဘာစကားလုံးများကဏ္ဍပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တော့ရေတွက်ပုံရေတွက်နည်းကိုပြောပြပါမယ
1: ်အော်ရာမာတဲ့အခါအီချီနီဆန်ဆိုပြီးရိုးရိုးကိန်းကဏ္ဍတွေအတိုင်းမပြောရပါဘူးတခုကနေ၅ခုအထိဘယ်လိုရေတွက်သလဲနားထောင်ကြည့်ပါနော်တခု
5: 1つ
1: 2ခု
5: 2つ
1: 3ခု
5: 3つ
1: 4ခု
5: 4つ
1: 5ခု
5: 5つ
1: ドラシのを便なたんびライブよじばの。
5: 1つ。2つ。3つ。4つ。5つ。
0: ディザラマ、キドアエデゾンレレがザニデがそば烤スウェ3ブエルオーダーまでか。
5: おそば3つお願いします。
0: ロピョライデノ。えいろ、なぽえまめそういん、ぶろぴょうもれ。ぴょうじば。
5: おそば2つお願いします。
1: ドラシのおまんじゃれの。
0: でにえざらんをなおとじんぴゃなたんじゃやん。
2: おそば3つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか?
3: 私は写真家で。日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: あくさび、あさじれカイトへあさあさ名刺かなわ。そば烤酢へ名刺送ってばめしん。
0: そば烤酢そうだが、日本予約烤酢と妙ဖြစ်ပြီးလူ채냐ばれ。ဆိုပါလို့ခေါ်တဲ့ပန်းချုံအမုံကနေပြုတ်လှထားတဲ့ခောက်ဆွဲကိုပြုတ်ပြီးအရသာသိမ့်မပြင်းတဲ့ဆုပြုတ်ရည်ပူပူတဲ့ထည့်ပြီးစားကြတာပါ။အေးခံထားတဲ့ဆိုပါခောက်ဆွဲကိုရှိုးယူဘဲငံပြားရည်ကိုအခြေခံတဲ့ဇီယူလို့ခေါ်တဲ့အရသာအရည်နဲ့တွန့်နစ်ပြီးလဲစားကြပါလေ။ဒါနဲ့မပွင့်ရေဆိုပါခောက်ဆွဲစားဘူးလား
1: ။စားဘူးတယ်။ဆိုပါခောက်ဆွဲဆိုင်တွေကိုအလဲတကူတွေ့နိုင်တယ်နော်။မြို့ရဲနဲ့ဘူတာနားတွေမှာဆိုပါခောက်ဆွဲဆိုင်တွေအများကြီးရှိတယ
0: ်။ဟုတ်တယ်။တချို့ဘူတာတွေဆိုဘူတာအတွင်းထဲမှာလဲဆိုပါခောက်ဆွဲဆိုင်ရှိတယ်။ရထားစီးကနေအချိန်လေးရသလောက်ကမန်းကရန်စားလို့ရတယ
1: ်အစားလေဂျပန်လူမျိုးတွေတရှူရှူနဲ့အတန်ကျဲကြီးထွက်ပြီးဆိုဘခေါက်ဆွဲကိုစုပ်ပြီးစားတာမြင်ရတော့အရန်အံ့ဩမိတာကိုမင်းခန့်ရဲ့
0: အဲ့ဒါဂျပန်မှာဆိုဘခေါက်ဆွဲစားတဲ့နီလန်အမှန်မမှပွင့်ရေဘာလို့လဲဆိုတော့ခေါက်ဆွဲကိုစုပ်လိုက်တဲ့အခါခေါက်ဆွဲနဲ့အတူပါဇက်ထဲကိုလေရဝင်တဲ့အတွက်ခေါက်ဆွဲရဲ့မွေးပြန့်တဲ့ရင်းနှံကိုပို့ပြီးတော့ခံစားရတယ်တဲ
1: ့ဩအဲ့လိုလားနောက်တစ်ခါစားရင်လုပ်ကြည့်ရမယ်
0: တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှက်တက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။